Queen, Freddie Mercury's Queen. Ja, vi har hört den en hel del. Med Choosing Texas. Mer Ella Langley nu.